گر گو بند کا دیلان حرام گند مد گریان نو لام گو میرے مو دلانو گر تیسر گو بندے دم گو پرم لے خلق خوتا جنیا ان یار یار یار یار یار یار ارزان و یار یار یار

یاری میرم مزه کدم لبر خمان کل عنوان دردان دم گوشی و دودو داند و منی هبو حمی و شایل نمان نه لام گو کلانو دردان خم آن نه ولا صندوق آم گو درمان آن یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری

قدر جابون دوی چما خرید خنوز نکم و زیل بیوی اسمی دل و درانی می خود نرم نو ولا می نو آنی می چرشکم.

پرسوره پر گوز پر سر خو بلای ای ای وز دسته دادا کتمه قیره به قطرانه به بلای ای ای وارا جارا به جار ای ای رامیسانه که دامه داشنه آسینگ برانه و یوچی ممه درنگ هیجانه هیجو

بورتوله بور گاد بور سر خو بلای راست سر سبل مزل و دو کوچ گری ولون کی کون ملون مردس و لبا جان حرم مدل و للی زری جان لتون زانی باخره بخره مولا بو مات زره مولا بو تر ابس سر و هی جان هی

پورتوره پور گوازه پور سر خو بلای وازه سوندغم کسکا سر شی خلیفه و بغدای ورد به رامیسانه که بدم لاج نو آسینگ برانه آفرسا تجاری که تجاری کش دوه می درنای هیجانه هیجو.

حیران و زل شب شب شب شنیه برا قرآن بزه نگی دیگه حریه دیشکا قرآن نگیه باشو زرکونه باوی میرش عربیه سینگ برم عدال خود ترام و خونم دوشکم دو خونم دریه های جانو های جو های جو

0: پورتوله پور گاز پور سر خود را ای راست وی شب شب شب شلی ای گارا قران پزن یک تو خری ای آواز تیشما قران نیا بوجو مسکون بوی تای رش عربی ای سینگ برت عبدالله خود امرام خان هم دوشک هم دوگان هم دریا ای اخا و خان دوشک اشرین ای اسو تمر ملی او بتای در کوا سر دستا و نمیجه ای و مسینا کی بلا اور تو قاف می دو و اسو قیز بو که ویلان کی کون ملان مجلس او و به پوت سولا و صابو کام نه ای و به دی دی دنیا و سی اس اس لی پیات کوشت نی ساو کا نشنا کی های جو نه های جو و نه جو
1: TRT Kurdî Radyo Mala Müzika Kurdî

دخمه شالو رشخورا خوش دخونه ده درده بلبل نقفه سازرینه وطن خورا بکلو برینه اخلی وای بریندارو بلبلو وی باین لخست

از کوی رو پرغم گینم جاب لبینا نگرینم لیاره لیاره آخ گل ناره جاب لبینا نگرینم نشان شده از نابینا.